0: P4 Plus med musiken du saknat.
1: Oh darling, I wanted to be everything.